0: ce mi-i zi.
1: Pe șorupă,
0: n-a stau. Vin Lara de ieri la banană?
2: Eu să nu stau. Eu
3: să stau, Sanie. Zăcați pe banane, scriu.
2: Sunnike, criu, alca. Știi mânca, trebuie să știi mânca.
0: Moare, Maria. El era să ne vidne, moș prou, aveš ustat da vidi. A, tu kizo pa banana.
2: Pa se si me vidu ka se novo se sa.
1: Blaž ne vidmo te vedno.
2: Mer, mar ne vidi.
3: A se ga vidu ke prnisu.
0: Sam vidu, sam nisem bil tok pozoren zgleda.
2: Ni bil pozoren, niti ne ve kaj prvo pojedu. Ampak kako. Še dobro da bomo var.